0: اپنے جان پر ضرورت سے زیادہ یقین کرنا مورکھتا ہے. سب سے مضبوط کمزور ہو سکتا ہے اور سب سے بدھیمان غلطی کر سکتا ہے. اے پی جے عبد الکلام.
1: جیسے سوریہ سب کو ایک سا پرکاش دیتا ہے, برسات سب کے لیے برستی ہے, اسی طرح ودیا ورشٹی سب پر برقرار ہونی چاہیے. مہاتما گاندھی.
0: آکاش کی طرف دیکھیے, ہم اکیلے نہیں ہیں, سارا برہمانڈ ہمارے لیے انکول ہے. اور جو سپنے دیکھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, انہیں پرتیفل دینے کی سازش کرتا ہے. اے پی جے عبد

0: یا سماجی اور معاشی پس منظر کے قطع نظر ہر بھارتی کی بہبود اور ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. گورننگ کونسل کی میٹنگ میں اس نظریے کو حقیقت کی شکل دینے اور پورے ملک میں ہر شہری کے لیے اسے ٹھوس اور نمایاں نتیجے میں بدلنے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. گورننگ کونسل کی میٹنگ میں وزرائے اعلیٰ اور لیفٹیننٹ گورنر صاحبان چار بنیادی پہلوؤں کے تعلق سے انسانی فروغ کے جامع فریم ورک پر غور و خوض کریں گے, جس میں بنیادی انسانی سرمایہ, مستقبل کے لیے تیار ہنرمندی, روزگار, چھوٹا کاروبار, صحت, تغذیہ اور بہبود, نیز سب کے لیے مساوات اور وقار شامل ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: آج کی اس میٹنگ میں پورے ملک میں کاروبار کو فروغ دینے, ہنرمندی کی وسعت اور روزگار کے پائیدار مواقع پیدا کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے علاوہ عمل درآمد سے متعلق خاکہ اجتماعی طور پر تیار کرنے پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی, جس میں حکمرانی, ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے, ساجداری, ڈیٹا پر مبنی نظام, نیز مختصر, درمیانے اور طویل مدتی نتیجوں پر نظر رکھنے کا ایک منظم طریقہ کار شامل ہوگا. اس طرح جواب دہی اور نمایاں اثرات کو یقینی بنایا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جامع انسانی فروغ کے تعلق سے قومی نظریے کے ساتھ ریاستوں کے نظریات کو ہم آہنگ کرنے پر بھی خاص زور دیا جائے گا, تاکہ مساویانہ اور ٹھوس ترقی کی سمت متحدہ اور اجتماعی حکمت عملی کو تقویت مل سکے. نیتی آیوگ کی گورننس کونسل چیف سیکرٹریوں کی پانچویں قومی کانفرنس کی سفارشات پر بھی توجہ مرکوز کرے گی, جو پچھلے سال دسمبر کے اواخر میں ہوئی تھی. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ.
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے 140 کروڑ شہریوں کی امنگیں یقیناً پوری کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ قومی جمہوری اتحاد NDA نے ہمیشہ ملک کے بھروسے کو تقویت بخشی ہے. جناب مودی کل شام نئی دلی میں واقع بھارت منڈپم میں NDA کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے. وزیراعظم نے کہا کہ 2014 میں ابھرتی ہوئی امید کی کرن آج ایک نئے اعتماد کی کرن میں تبدیل ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے لوگوں نے پہلی بار اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب حکومت صحیح نیت کے ساتھ چلائی جاتی ہے تو ترقی بھی تیز رفتار سے ہوتی ہے. وزیراعظم نے کہا کہ NDA حکومت کے 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غریبی سے باہر لایا گیا ہے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں درست ہیں اور یہ صحیح سمت میں گامزن ہیں.
2: NDA سرکار کے ان 12 ورشوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا, یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں, ہماری دشا صحیح ہے. یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے.
0: اپنے خطاب میں جناب مودی نے کہا کہ ایسے وقت میں کہ جب دنیا بھر کے بڑے ممالک اقتصادی مسائل سے دوچار ہیں, بھارت نے سال 2025-26 میں 7.7% کی شرح ترقی حاصل کی. انہوں نے کہا کہ ملک 5 کمزور معیشتوں کے زمرے سے نکل چکا ہے اور اب دنیا میں سب سے تیز رفتار سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک بن چکا ہے.
2: آج گلوبل گروتھ میں بھارت کی حصہ داری لگاتار بڑھ رہی ہے, اس لیے بھارت کو اب گلوبل پیرامیٹر, گلوبل کمپٹیشن اور گلوبل پرسپیکٹو دیکھنا ہے. دنیا بھارت سے سولوشن چاہتی ہے, دنیا بھارت میں ویشوک سپلائی چین کا ایک بھروسے مند پارٹنر دیکھ رہی ہے اور ہمیں دنیا کی ان اپیکشاؤں پر کھرا اتر کر دکھانا.
0: ایسے بھارت کا سفر ہے جس نے بڑے اہداف مقرر کر کے اور عالمی عدم استحکام کے حالات میں بھی ان اہداف کو حاصل کرنے کی انتھک کوشش کر کے پہلی بار اپنی مکمل صلاحیتوں کو بروئے کار لانا شروع کیا. کل قومی جمہوری اتحاد نے ایک قرارداد منظور کی جس میں ملک کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر جناب مودی کی تعریف کی گئی ہے. بی جے پی کے صدر نتن نوین نے کہا ہے کہ نئی دلی میں NDA کے کانکلیو میں 35 سیاسی پارٹیوں کے 75 مندوبین نے شرکت کی. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نوین نے کہا کہ NDA کے رہنماؤں نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کے تئیں تشکر کا اظہار کیا اور تاریخی سنگ میل پر انہیں مبارکباد دی اور اسے ملک کے 140 کروڑ لوگوں کے لیے فخر کا لمحہ قرار دیا. جناب نتن نبین نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت

0: پل کا شکار مذاکرات کی قیمت چکانا ہوگی. جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ ایران دھمکیوں اور دباؤ میں آ کر بات چیت نہیں کرے گا. ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے تیل ٹینکروں اور کمرشل بحری جہازوں سمیت ہر طرح کے جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا دعویٰ کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے اروناچل پردیش, آسام, میگھالے, کیرالے, ماہے, اڑیسہ, مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات محکمے کے مطابق دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, ہماچل پردیش, جموں کشمیر, لداخ, پنجاب, اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے اور اولے گرنے کا امکان ہے. یہ تھی خبریں, اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
1: شکریہ اسد اللہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے.

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون کلچر سینٹر میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کاؤنسل کی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ وکست بھارت کے لیے ٹیم انڈیا کے وزیراعظم کے نظریے کے عین مطابق اس سال کے موضوع وکست بھارت 2047 کے لیے جامع انسانی ترقی میں عمر، خطے، صنف یا سماجی اور معاشی پس منظر کے قطع نظر ہر بھارتی کی بہبود اور ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں مختلف ریاستوں کے وزراء اعلیٰ اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کے لیفٹیننٹ گورنر شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی اس میٹنگ میں شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل بھارت کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے منتخب وزیراعظم بن گئے۔ اس موقع پر نئی دلی میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA کے اجلاس میں وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے 140 کروڑ شہریوں کی خواہشات ضرور پوری ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار ملک کے عوام نے دیکھا ہے کہ جب کوئی حکومت صحیح نیت کے ساتھ چلتی ہے تو ترقی بھی تیزی سے ہوتی ہے۔
1: NDA سرکار کے ان 12 برسوں میں 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کا غریبی سے باہر نکلنا، یہ دکھاتا ہے کہ ہماری نیتیاں صحیح ہیں، ہماری دشا صحیح۔ یہ سفلتا آج دیش کے ہر اس ویکتی کو ایک بھروسہ دیتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا سنگرش بھی ختم ہوگا، ایک دن اس کے سپنے بھی پورے ہوں گے۔
0: جناب مودی نے کہا کہ ملک مسلسل ترقی کے نئے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔
1: 12 برسوں کی اپلبدھیوں کی ایک اور وشیشتا ہے، ہمیں یہ اپلبدھیاں ویشوک استھرتا اور اشانتی کے دور میں حاصل ہوئی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کی ارتھویوستھائیں سنگھرش کر رہی ہیں، تب بھی 2025-26 میں بھارت نے 7.7% کی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے، اور پچھلا کوارٹر تو جو 31 مارچ کو ختم ہوا اس میں بھی بھارت کی گروتھ 7.8% رہی ہے۔
0: اس سے قبل مرکزی کابینہ نے بھی کل ایک قرارداد پاس کر کے وزیراعظم کو مبارکباد دی۔ وزیراعظم نریندر مودی کے کل بھارت کے سب سے طویل مدت تک خدمت کرنے والے منتخب وزیراعظم بننے پر ریاست بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا۔

0: وزیر اعظم کے پارلیمانی حلقے وارانسی میں ہوئے مختلف پروگراموں پر پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وارانسی میں پردھان منتری نریندر مودی کے دیش کے سب سے لمبے سمے تک لگاتار پد پر رہنے والے پردھان منتری بننے کے اوسر پر بھارتی جنتا پارٹی دوارا آیوجت دیپوتسو سوچھتا ایوم سیوا کاریکرم سمپن ہوا۔ اس اوسر پر شری کاشی وشوناتھ دھام میں بھویہ دیپوتسو اور مہا آرتی کا آیوجن کیا گیا، جس میں بڑی سنکھیا میں بھاجپا کارکرتاؤں، جن پرتندھیوں اور شردھالوؤں نے سہبھاگتا کی۔ دن بھر چلے کاریکرموں کے تحت وبھن مندروں، گھاٹوں اور سارجنک استھلوں پر سوچھتا ابھیان تتھا پودا روپڑ کیا گیا۔ وہیں اسپتالوں، وردھاشرموں، سامودائک سواستھ کیندروں اور سیوا سنستھانوں میں پھل، دوا، وستر ایوم آوشیک سامگری کا وترن بھی کیا گیا۔ منیش سنگھ، آکاشوانی سماچار، وارانسی۔
0: ریاستی الیکشن کمیشن نے کل 3 سطحی پنچایت انتخابات کی حتمی ووٹر لسٹ شائع کر دی۔ ریاست میں کل 29.01 لاکھ ووٹروں کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اب ووٹروں کی کل تعداد 12,58,00,000 ہو گئی ہے، جبکہ 2,03,00,000 ناموں کو حذف کیا گیا ہے۔ ووٹروں میں اضافے کے معاملے میں بلیا ریاست میں پہلے نمبر پر رہا، جہاں 1,60,376 ووٹروں کا اضافہ ہوا ہے۔ انویسٹ یو پی اور انویسٹ انڈیا کے درمیان کل ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ انویسٹ انڈیا کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو افسر نیوروتی رائے کی موجودگی میں منعقدہ اس اعلیٰ سطحی میٹنگ میں ریاست میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنے اور دونوں تنظیموں کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملیوں پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فٹ بال کا دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ فیفا ورلڈ کپ 2026 آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 19 جولائی تک امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کا اب تک کا سب سے بڑا ایڈیشن ہے۔ اس میں پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس سے پہلے کے ایڈیشن میں 32 ٹیمیں شامل ہوتی تھیں۔ مقابلے میں مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے، جن میں 72 گروپ مرحلے کے اور 32 ناک آؤٹ میچز شامل ہیں۔ فائنل 19 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ ریاست کے گورکھپور، جونپور، امبیدکر نگر، سنبھل اور پیلی بھیت سمیت کئی ضلعوں میں گزشتہ رات سے تیز ہواؤں کے ساتھ شروع ہوئی بارش سے لوگوں کو امس بھری گرمی سے راحت ملی ہے۔ کچھ مقامات پر رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے آج اور کل کچھ مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوچھاریں پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقہ

ناشے قصہ محبت بڑی لمبی کہانی میں زمانے سے نہیں ہارا بس کسی کی بات مانی ہے.

0: نام دینے پر مبارکباد دی. انہوں نے بھارت کی قیادت کرنے میں جناب مودی کی مسلسل کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان تعلقات میں نمایاں پیش رفت کو اجاگر کیا. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کی خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم غریبوں کی بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں.
1: پچھلے 12 برسوں میں نریندر مودی حکومت نے غریبوں کی بہبود اور سماجی تحفظ کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سی اہم اسکیمیں نافذ کی ہیں. غریب کے لیے مکان مودی حکومت کی توجہ کا اہم شعبہ ہے. پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت ریاستوں کو 4 کروڑ سے زیادہ مکانات دیہی علاقوں میں اقتصادی طور پر کمزور کنبوں کے لیے سونپے گئے ہیں. غذا کی یقینی فراہمی کے شعبے میں حکومت پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تحت ملک بھر میں 81 کروڑ سے زیادہ مستفیدین کو مفت اناج فراہم کر رہی ہے. آکاشوانی اسی دوران پی ایم سیوا نیدی اسکیم کے تحت ابھی تک خانجہ فروشوں کو 1 کروڑ 12 لاکھ سے زیادہ قرض فراہم کیے گئے ہیں. بھارت کے سماجی تحفظ کا احاطہ جو 2015 میں 19% تھا، اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو کر 2025 میں 64% سے زیادہ ہو گیا ہے. آکاشوانی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو بڑے حملوں سے خبردار کیا ہے اور اس نے متنبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے کے اہم حصوں کا کنٹرول ہاتھ میں لے لے گا. اس طرح مغربی ایشیا میں کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر انتہائی سخت حملہ کرے گا اور بالآخر توانائی کے اہم اثاثوں کا کنٹرول حاصل کر لے گا، جس میں خرق جزیرے کا آئل ٹرمینل شامل ہے. یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران لگاتار دوسرے دن ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں. ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کویت، بحرین اور اردن میں نشانہ بنا کر جوابی حملے کیے اور اس طرح خطے میں تنازع کے وسعت اختیار کرنے کے سلسلے میں تشویش پیدا ہو گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل سے اتراکھنڈ کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہی ہیں. اپنے دورے کے دوران صدر جمہوریہ دہرادون میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں 158ویں ریگولر کورس اور 141ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کی پریڈ کا جائزہ لیں گے. بیڈمنٹن میں پی وی سندھو اور تنوی شرما آج سڈنی میں آسٹریلین اوپن کے خواتین کے سنگلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 2 مرتبہ اولمپک میڈل یافتہ سندھو نے پری کوارٹر فائنل میں ایشا رانی بروا کو 22-20، 21-12 سے شکست دی. اب ان کا مقابلہ چین سو یو سے ہوگا. ایک اور پری کوارٹر فائنل مقابلے میں جس میں دونوں بھارتی کھلاڑی آمنے سامنے تھے، تنوی شرما نے مالویکا بنسوڑ کو 21-13، 21-15 سے شکست دی. فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایسٹیکا میں ہوگا. اس کے ساتھ ہی 1 ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم شان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا. افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. اب تک کا یہ سب سے بڑا عالمی کپ ہوگا جس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور اس میں 104 میچ کھیلے جائیں گے جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوں گے. آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی، جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی. مرکز، آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئیں. اس نے امریکہ کے 4 ڈی افیئرز کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: نجیب خان
1: جی ابا حضور،
0: آج آپ پھر دیر سے آئے ہیں، آخر کب تک ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے؟
1: جی وہ
0: خالی تلوار بازی سے ہی کچھ نہیں ہونے والا برخوردار،
1: ہم معافی چاہتے ہیں ابا حضور، آج واقعی تلوار بازی میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ آپ سے ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں ابا حضور۔
0: ہاں ہاں ضرور پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟
1: ابا حضور، سنا ہے ہمارے چچا بشارت خان
0: ہاں ہاں
1: جب ہندوستان گئے تب وہ اپنے ساتھ محض چند گھوڑے اور تھوڑے سے نوکر لے کر گئے تھے، لیکن آج انہوں نے اپنے نام پر وہاں ایک بستی آباد کر لی ہے۔
0: ہاں میرے بچے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ کے چچا جان 1720 میں ہندوستان گئے تھے، اس وقت آپ کی عمر قریب 12-13 سال رہی ہوگی۔
1: اچھا،
0: وہاں جا کر انہوں نے اچھا رتبہ قائم کر لیا ہے اور بشارت نگر نام سے ایک بستی بھی بسا لی ہے۔
1: ہم بھی ہندوستان جانا چاہتے ہیں ابا حضور، ہم بھی چچا جان کی طرح رتبہ قائم کریں گے اور اپنے خوابوں کا ایک شہر بسائیں گے۔ جانتے ہیں ابا حضور ہمارے خوابوں کے شہر کا نام کیا ہوگا؟
0: کیا ہوگا؟
1: ہمارے شہر کا نام ہوگا نجیب آباد۔
0: آمین، خدا آپ کی عمرات پوری کرے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم یوسف زئی روہیلے راہزنی کے لیے نہیں بلکہ بادشاہت کے لیے جانے جائیں گے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔
2: بھارت کی اتری پشچمی سرحد پر بہت سی ایسی جاتیاں تھیں جو ایک جگہ آباد نہیں رہتی تھیں، لوٹ اور راہزنی ہی ان کا پیشہ تھا۔ ان جاتیوں کو مغل بادشاہوں اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں نے قابو میں کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ بعد میں جب اورنگزیب نے ان جاتیوں کو آرتھک مدد دی تب یہ جاتیاں دور دراز کے علاقوں میں جا کر بس گئیں۔ یوسف جئی جاتی کا عمر خان نامک ایک سردار پشاور کے پاس مانیری گاؤں میں بس گیا تھا۔
3: عمر خان یوسف جئی نے دو نکاح کیے تھے، دوسری بیوی بیسو سے کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ پہلی بیوی مہر خیل سے میر اسماعیل خان کا جنم ہوا۔ میر اسماعیل کا جہانگیر خان اور جہانگیر خان کے نذیر خان، نذیر خان کے سید خان اور سید خان کے ملک عنایت خان، ملک عنایت خان کے تین فرزند ہوئے، فاضل خان، اصالت خان اور بشارت خان۔ نجیب خان اصالت خان کا ہی فرزند تھا۔ بشارت خان ہندوستان میں بس گیا تھا۔
2: رامپور بریلی کھیتر جو کٹہر کا پوروی کھیتر کہلاتا تھا، یہاں اورنگزیب کے سمے میں کندھار کے ایک افغان سپاہی داؤد نے بریلی ضلع میں ایک چھوٹی سی جاگیر استھاپت کر لی تھی، وہ لاولد تھا۔
3: اس نے علی محمد خان کو گود لے لیا تھا اور اسی کو اپنا وارث بنایا۔ علی محمد خان جاٹ ونش سے تھا اور وہ داؤد کے کہنے سے دھرم پریورتن کر چکا تھا۔ اس نے بریلی ضلع کے آملا نگر کو اپنا کیندر بنایا اور افغانوں و روہیلوں کو بلا کر اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔
2: بشارت خان اسی نواب علی محمد کا ماتحت تھا جس نے اپنے نام پر رامپور ضلع کی بلاسپور تحصیل کے پاس بشارت نگر نام سے ایک بستی آباد کر لی تھی۔ اسی بستی نے نجیب خان کے دل میں رومانچ پیدا کر دیا تھا اور وہ ہندوستان آنے کے لیے مچل اٹھا تھا۔
4: حضور، حضور،
5: کیا بات ہے پہرے دار؟
4: اس طرح آنے کی غلطی معاف ہو حضور، مگر میں بے سبب دوڑا نہیں آیا ہوں۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سے لگ رہا ہے کہ کوئی فوج چڑھائی ہے۔
5: فوج چڑھائی؟
4: ہاں حضور۔
5: چلو چلو، اپنے آدمیوں سے کہو کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اے گستاخ لڑکے، کون ہو تم اور اس طرح یہاں آنے کا کیا سبب ہے؟ اے لڑکے، تو ہنس کیوں رہا ہے؟
1: اپنے بھتیجے کو نہیں پہچانا چچا جان؟
4: بھتیجا؟
1: اپنے اس پیارے بھتیجے نجیب خان کو بھول گئے؟
4: نجیب خان، تم ہندوستان میں؟
1: چچا جان،
4: ہاں میرے بچے، ہاں میرے سینے سے لگ جا۔
1: چچا جان، آپ کو ہندوستان آئے 20 سال ہو گئے، چچا جان کبھی ہماری یاد نہیں آئی۔
5: याद तो बहुत आती थी मेरे बच्चे, मगर यहां फुर्सत ही कहां है। हिंदुस्तान बहुत अच्छी जगह है, बस बस एक बार यहां बस जाओ तो फिर जाने का मन ही नहीं होता।
1: अब हम भी यहां बसने चले आए हैं चचा जान।
5: वल्लाह क्या नेक ख्याल है मेरे बच्चे। अरे अरे तुम्हारे आने से तो हम रुहेलों की ताकत और भी बढ़ जाएगी। मैं नवाब साहब से कहकर तुम्हें फौज में भर्ती करा दूंगा।
1: सचमुच?
5: हाँ मेरे बच्चे, तुम सफर से थक गए होंगे, जाओ जाकर आरामगाह में आराम करो। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब।
6: वालेकुम सलाम बिशारत खान, कैसे हैं आप?
5: करम है हुजूर का।
6: अरे आपके साथ ये खूबसूरत जांबाज सा दिखने वाला नौजवान कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसको।
5: जी मेरा भतीजा है हुजूर, मानेरी से आया है।
6: ओ,
5: और बच्चा अब आप ही की पनाह में रहना चाहता है हुजूर।
6: वल्लाह, नाम क्या है आपका बरखुरदार?
1: बंदे को नजीब खान कहते हैं हुजूर।
6: नजीब खान, तलवार चलाना जानते हो नजीब खान?
1: जी हाँ हुजूर, तलवार चलाते चलाते तो बचपन गुजरा है।
6: बहुत खूब,
1: अब तो ये हाथ कुछ कर दिखाने के लिए मचल रहे हैं। मौका मिला तो तलवारबाजी का कमाल भी दिखा देंगे हुजूर।
6: आपका ये हौसला देखकर हम बहुत खुश हुए नौजवान। ठीक है, हम आपको अपनी फौज में भर्ती कर लेते हैं।
1: हुजूर की इनायत।
6: अगर आपने वाकई कमाल दिखाया तो यकीनन आप तरक्की भी पाएंगे
1: इंशाल्लाह।
2: इस प्रकार नजीब खान अली मोहम्मद की फौज में भर्ती हो गया और अपनी मेहनत और वफादारी से लगातार तरक्की पाता चला गया। सन 1748 में अली मोहम्मद का इंतकाल हो जाने पर हाफिज रहमत खान नवाब बना। बिसौली का नवाब दूंदे खान नजीब खान से बहुत खुश था। दूंदे खान ने उसकी बहादुरी और वफादारी से खुश होकर अपनी बेटी वर बेगम का निकाह उसके साथ कर दिया
3: और उसने नजीब खान को बिसौली का रिसालदार भी बना दिया था, जिससे रुहेलों की ताकत काफी बढ़ गई थी। इस बारे में नासिर हुसैन कुछ यूं बयां करते हैं।
7: वजारत से हटा जा

واللہ کتنے خوبصورت شجر، کتنی ٹھنڈی اور جاندار ہوا، کانوں میں موسیقی کا رس کھولتی دریا کی آواز،

0: کیا خوبصورت نظارہ ہے.
1: آداب عرض کرتا ہوں نواب صاحب.
0: آداب جناب علی.
1: میں ریاست سہنپور کا خدمت گار آپ کا تہے دل سے سواگت کرتا ہوں نواب صاحب.
0: ہمیں آپ سے یہی امید تھی رائے صاحب، مگر آپ ہم سے زیادہ خوش نصیب ہیں.
1: ارے وہ کیسے نواب صاحب،
0: دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی یہ جنتی ہوائیں، من کو لبھانے والے یہ ہرے ہرے آسمانی شجر، کانوں کو موسیقی کا مزہ دینے والی یہ دریا کی آواز، یہ جنتی نظارہ نہیں تو اور کیا ہے رائے صاحب. اور آپ اس جنت میں رہتے ہیں، ہر لمحہ اس کا دیدار کرتے ہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی نہیں تو پھر کیا ہے؟
1: ارے یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے نواب صاحب، ورنہ اس بندے کی ایسی قسمت کہاں.
0: ہم بھی ہندوستان جانا چاہتے ہیں بابو، ہم بھی چچا جان کی طرح رتبہ قائم کریں گے اور اپنے خوابوں کا ایک شہر بسائیں گے. جانتے ہیں بمزو ہمارے خوابوں کے شہر کا نام کیا ہوگا؟
2: کیا ہوگا؟
0: ہمارے شہر کا نام ہوگا نجیب آباد. یہی ہے ہمارے خوابوں کی پناہ گاہ، یہی ہے جی چاہتا ہے یہاں کے ذرے ذرے میں کھو جائیں ہم. ہمیں اس علاقے کی تاریخ کے بارے میں اور بتائیے رائے صاحب.
1: ضرور بتاؤں گا نواب صاحب، ضرور بتاؤں گا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. اس لحاظ سے یہ زمین بڑی ہی پاک اور صاف ہے. کہا جاتا ہے کہ سرشٹی کے پرارمبھ میں یہ برہم دیش کا حصہ تھا، اور بعد میں یہاں بڑے بڑے رشی منیوں نے گھور تپ کیے ہیں. پرسدھ رشی کنڈکا آشرم بھی یہی تھا، اور نواب صاحب یہیں پر سورگ کی اپسرا مینکا نے شکنتلا کو جنم دیا تھا.
0: اللہ،
1: یہیں پر دواپر یگ کے ہستیناپور نریش، دشینت اور شکنتلا پتر مہاراج بھرت کا جنم بھی ہوا تھا، جس کے نام پر سمپور دیش کا نام بھارت پڑا.
0: ماشاءاللہ.
1: اور نواب صاحب یہیں پاس میں راجا مور دھوج کے قلعے کے اوشیش باقی ہیں.
0: تب تو ہم بہت خوش نصیب ہیں رائے صاحب جو آج جس پاک جگہ پر کھڑے ہیں. آگے بتائیے رائے صاحب، ازراہ کرم آگے بتائیے.
1: بتاتا ہوں نواب صاحب، مغل شہزادہ دارا بھی یہاں آئے تھے اور قریب مہینے بھر رہے.
0: ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی یہاں بس جائیں رائے صاحب. بھائی رائے صاحب، ہم نے شاعری سیکھی تو نہیں، مگر کسی شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے.
1: ارشاد.
0: گر فردوس بروئے زمیں است،
1: آہا
0: ہمیں است، ہمیں است،
1: واہ
0: ہمیں است.
3: نواب نجیب الدولہ نے سن 1754 کے قریب نجیب آباد نام سے یہ شہر بسایا تھا، اور ورتمان شہر سے ایک میل پورو دشا میں پکا قلعہ بنوایا. یہ قلعہ پتھر گڑھ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس قلعے کی لمبائی اور چوڑائی 1400 فٹ ہے. کنکاروں تک اس کی اونچائی 40 فٹ اور دیواروں کی موٹائی 16 فٹ ہے. قلعے کی دیواروں میں جگہ جگہ کنویں بنے ہوئے ہیں. اس کے دو مکھیہ دروازے ہیں، جن میں ایک پورو کی اور تتھا دوسرا پشچم کی اور کھلتا ہے. اس میں دو محراب اور 4 برج ہیں. قلعے میں مسجد، محل سرائے، دیوان خانہ اور بازار آدی تھے، جنہیں بعد میں انگریزوں نے 1857 کے غدر کے بعد گرا دیا تھا.
4: اسی قلعے میں ایک خوبصورت بابلی اور بڑا حوض آج بھی موجود ہے. اس پکے قلعے کے چاروں طرف ایک کچا قلعہ دمدما تھا، اور اس کے چاروں طرف گہری کھندک تھی. مالینی ندی سے نہر کی شکل میں پانی اس میں بھر دیا جاتا تھا. ورتمان شہر نجیب آباد میں جہاں آج تھانہ ہے، وہاں بھی ایک محل بنوایا گیا تھا. اس محل سے لے کر پکے قلعے تک ایک سرنگ کا نرمان بھی کرایا گیا تھا. پتھر گڑھ کے قلعے کے نزدیک بسے گاؤں مہاوت پور کے نواسی پریتم سنگھ بتاتے ہیں.
5: مہا بھارت کی لڑائی کے سب بعد ارجن اور کرشن ایک دن بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اسی کے سب سے بڑا میرا بھکت کون ہے. تو کرشن جی نے ارجن سے کہا کہ میرا سب سے بڑا بھکت مور دھوج. इसी बात को अर्जुन ने प्रतिवाद जब किया तो अर्जुन और कृष्ण अपने मायावी शेर के साथ उनकी परीक्षा लेने के लिए चले गए। तो वो जहाँ आज मोरदज का किला है उन्हीं के राजा के यहाँ गए, तो उन्होंने कृष्ण की और इनकी अर्जुन की जो साधु भेष में थे वो और मायावी शेर था जिसे पहन सकते थे, उनका स्वागत किया। उसके बाद जब खाने के लिए तैयार हो गया तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि महाराज आप खाना खा लीजिएगा। तो उन्होंने कहा मेरा शेर भूखा है, पहले मेरे शेर का जो है भोजन का इंतजाम कर दो। कि महाराज आप खाना खा लीजिए, इसके शेर का तो इंतजाम हो जाएगा। उन्होंने नहीं, ऐसा मांस नहीं खाता है, जो आपका पुत्र धीर ध्वज है इसे आप एक तरफ से रानी एक तरफ से राजा चीर के और इस शेर के थाल में डालेंगे, तब इस भोजन को खाएगा तब पूरा होगा। तो बहुत विकट समस्या राजा मोरध्वज उनकी रानी के सामने थी, अपने बेटे को चीरने के लिए तैयार नहीं थी, उन दोनों को आरा खींचना था। तो धीर ध्वज जो इनका बेटा था उसने कहा माँ किस बात के लिए आप इतनी चिंता कर रही हो, ये तो आज नहीं तो कल है, एक अतिथि आया है, अतिथि के लिए श्रेय का इस्तेमाल होना है, तो इसकी आप चिंता ना करो। तो फिर बहुत दिल कठोर करके राजा और रानी ने मोरध्वज बैठा आर्य से उसका शरीर चीरा और वो शेर को खाने के लिए डाल दिया, क्योंकि वो मायावी शेर था, वो कृष्ण जी थे, वो अर्जुन था। तो कृष्ण जी ने उसको धीर ध्वज